ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月20日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。今年度のブドウの収穫率は大きく伸びました。今年2026年度のブドウの収穫トータルで1830万キンタールを超えたものになったと発表されています。そしてこの1830万キンタールを超えたというこの数値は昨年度と比べると約 8% 増加していると発表されています。そしてこの総量地域別に、分けて分析してみると一番収穫量が多かったのがメンドーサ州1314万キンタールとなっており、そしてその後次いでサンクアン州が400万キンタールとなっています。そしてメンドーサ州がダントツの多さを誇っているブドウの収穫となっています。そしてメンドーサ州、サンホアン州、その後に次いでラ・リオハ州が55万6000キンタール、そしてサルタ州、北部のサルタ州で31万キンタール、カタマルカ州12万6000キンタール、南西部のネウケン州7万9000キンタール、そしてお隣のリオネグロ州のブドウ収穫4万1000キンタールとなっています。そしてラ・パンパ州では1万5000キンタール、コルドバ州では4500キンタール、フフイ州では3200キンタール、トゥクマン州では2000キンタール、ブエノスアイレス州では2000キンタール、エントレリオス州1700キンタール、サンルイス州では1300キンタール、南部のチュブット州では700キンタール、そしてアルゼンチン中央部のサンタフェ州で8キンタールとなっています。このキンタールというのは1キンタール100キロの換算となります。

では次のニュース。食品フェアアルゼンチンアリメンタ2026が発表されました。今年の11月17日から19日まで行われるアルゼンチンの食料品フェアアルゼンチンアリメンタ2026年が開催されると発表されました。このアルゼンチンアリメンタ2026は食料品そして飲料品が出品され、食料品国際フェアとなる予定で、その開催地としてブエノスアイレス市内のラ・ルラル会場が行われると発表されました。そしてこの発表会にはパブロ・キルノアルゼンチン外務大臣も出席し、世界に向けてアルゼンチンの食料品・飲料品の生産の展示会になるとこのアルヘンティーナアリメンタ2026年の開催の意義を発表しました。

では次のニュース、今日は世界蜂の日が祝われます。毎年5月20日は国連が推奨し、世界蜂の日が祝われます。2018年よりこの日は制定され、さまざまな蜂のその働きが重要視されています。現在は殺虫剤、天候変動、そして蜂の住みかがどんどん破壊されていっている現状は、蜂にとって生き延びるのが大変な状況となっています。そして植物の世界で蜂の存在は不可欠となっており、この蜂の、勢いを絶がさないように、この蜂の日が、世界蜂の日が祝われています。そしてアルゼンチンでも全国で養蜂農家が蜂蜜の生産などに力を注いでいます。

次のニュース。アルゼンチンでは卒業旅行、高校の卒業旅行をもう一度するという傾向が増えています。現在アルゼンチンでは若い時の卒業旅行、80年代、90年代、そして2000年代の若き頃に卒業旅行を行った人たちが30歳を超えて、30歳以上の人々がまた再びこの卒業旅行を行う傾向があります。それは再び卒業旅行をするオールドスクールたちというふうに言われ、アルゼンチンでの卒業旅行、典型的な卒業旅行の目的地としてバリローチェが挙げられますが、このアルゼンチン南部のバリローチェ市を、この大人になった当時の高校卒業旅行者の人たちがまた再び同じ顔ぶれで卒業旅行を行うことが大きな、流行り傾向となっています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時22分現在の気温は15度、日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は15度となっています。そして今日の UV 指数は2という強い弱いレベルで、南から北へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速29キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い11度となっており、実際の気温よりもだいぶ気温が低く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時44分、視程は 36km、 視界は極めて良好、湿度は 59%、 気圧とパスカールとなっています。そして今日一日この曇りのお天気は続くと見られており、夜は、夜空は晴れるとの、予報が出されています。そして今日はまあ午後一日中曇りというお天気ですけれども、明日木曜日は曇り時々晴れというお天気になりそうで、最高気温も2度ほど低く13度前後になると見られており、明日明後日と寒い日々が続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局はまずは朝8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組

生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、そして午後4時にはイタリア語番組再放送、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこの毎日更新される番組に加えて、過去の番組、過去の特別番組が再放送で行われる、流される、フランス語番組、そしてドイツ語番組もお聞きになることができます。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。またこのラエの番組、ラエの愛好者グループ、リスナーの愛好者の方たちが、ロス・アミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げたインターネットサイトでもこのラエの番組をお聞きになることができます。 rae.ar にアクセスしていただき、毎日更新される6つの言語プラス過去の番組の再放送が流されている、フランス語番組、ドイツ語番組、トータル8つの言語による番組、お聞きになることができます。第、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が、トータル8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もう1ヶ月を切ったサッカーワールドカップへ向けて、現在世界の国々、参加する世界の国々は選手のリストを作成するのに頭を悩ませています。アメリカ、カナダ、そしてメキシコで行われる3カ国合同サッカーワールドカップ40を超える選抜、47チームの選抜が参加する、これまで過去最大の規模のサッカーワールドカップとなると見られるこの2026年度のワールドカップ、26名の選手で構成されるファイナルリスト作成のため、さまざまな、選抜で頭を悩ませる問題となっています。5月30日までにこの最終リストを、国際サッカー連盟に提出しなければいけません。現在はプレリストで55人のリストがもう作成され、国際サッカー連盟に提出されていますが、そこからまた削って26名の選手、26名のプレイヤーで構成される最終リストの制作を急がなければいけません。現在のアルゼンチンの、選抜でもう決まっているのは、例えばゴールキーパーエミリアノ・マルティネス選手、ケロニモ・ルリ選手、そしてホアン・ムーソ選手の3人がこのゴールキーパーとして参加することはもう決定事項となっていますが、あとわからないのは、例えばディフェンスの選手9人にするのか8人にするのかということで、まだまだこの監督の頭を悩ましています。ニコラス・オタメンディ選手、レオナルド・バレルディ選手、クリスティアン・ロメイロ選手、リサンドロ・マルティネス選手、ニコラス・タグリアフィコ選手、マルコス・アクーニャ選手、この8人になるのか、またはもう1人増えて9人になるのか、このディフェンスの問題、大変悩ましい問題となっています。そしてあとはミッドフィールドの選手も現在、筋肉痛などで、休養している選手もおり、その現在の休養している選手をこのリスト、最終リストに加えるのか、または筋肉痛などをまだ、発症していない選手を呼ぶのか、その辺も分かりません。たくさんの、疑問、クエスチョンマークが出ていますが、このリオネル・エスカローニ監督、その采配がこの5月30日までにこの最終リストを提出しなければいけないという大変、微妙な問題で、この最後まで5月30日の最後までこの最終の26人の選手の名前が決定することは難しいと見られています。そしてリオネル・エスカローニ監督に加えて、監督をサポートする、チーム、ワルテル・サムエル、
さん、パブロ・アイマールさん、ロベルト・アジャーラさんなどで、この監督をサポートするテクニカルサポートチームがいます。そして、このミッドフィールド、まあ、この現在はこのゴールキーパー、そしてフォーワード陣もほぼ決定しています。リオネル・メッシ選手、クリアン・アルバレス選手、ラウタロ・マルティネス選手、そしてホセ・マヌエル・ロペス、この選手らは、4人のフォーワードの選手はもう決定しており、そして、このミッドフィールドとディフェンスの場面で、まあ、この人数の調整がまだつかず、この26名の最終リストにどの名前が残るのか大変関心が集まっているテーマでもあります。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ワールドカップへ向けての最終リスト26名の名前、まだまだ5月30日まで時間があるまであるので、最後の最後までこの26名の名前議論され続けると思われます。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月20日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 哟。Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.
2: Hi, Argentina

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina ao mundo
2: Right, Argentina

0: Israel, Argentina al mundo. Rai, Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月21日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。ブエノスアイレス市のガラハン小児科病院で約800人の少年少女が人工気管を待ち手術を受ける日を待っています。義肢、人工関節などの人工気管を待ち800人を超える少年少女がガラハン小児病棟で手術を受ける日を待っています。そしてこの人工気管の待ち、2022年よりこの人工気管が届くのを待ち、この少年少女は手術の日を待っています。そして814人、的確に言うと814人の少年少女で、その大半がブエノスアイレス州に住んでいる住民の子どもたちとなっています。そして残りの 30% がブエノスアイレス市内の少年少女となっており、この治療を待つ患者、医療保険などに入っていない人がその大半で、そのほとんどが国によってこの手術費などが賄われることになっており、ガラハン小児病棟の予算の約 70% がこのようにブエノスアイレス州出身の子どもを応対するために費やされると発表されています。そしてガラハン小児病棟、規則としては15歳以下の少年少女となっていますが、この待機時間の間に15歳以上になってしまった患者も応対するとガラハン小児病院は答えています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市でフガセッタフェストが行われます。今週末23日と24日ブエノスアイレス市内のボカ地区にあるピッツェリアでフガセッタフェストフェスが行われることになっています。このフガセータというのはピザ生地にチーズ、そして玉ねぎを乗せたもので、その元はイタリアから来たものですけれども、このブエノスアイレス市で食べられるピザとしてこの進化を遂げてきたピザの一種となっています。フガセッタ、もうその歴史は160年を超えるものとなっており、20世紀移民の波が、ヨーロッパからの移民がブエノスアイレスに到着した時、まず最初に通ったのがこのボカ地区。様々なヨーロッパよりの移民が住み着いたことで知られており、そしてたくさんのイタリア人がこの移民としてアルゼンチンに到着し、このフガセッタというピザをアルゼンチンに持ち込んだ最初と見られています。そしてその中でもこのボカのフガセッタというのは大変美味しく食べられるもので、アメリカ、そしてアルゼンチンでこのよく、進化したピザの一種となっています。そしてその意味で今週末、このピザフガセッタを祝うフガセッタフェスが行われることになっており、初めてのフガセッタフェスとなっています。

では続いて聞いていただきます一曲。Esta noche de luna。アリエル・アルディットの歌声でどうぞお聞きください。

では、次のニュース。3銘柄のアルゼンチンワインがロンドンで行われた ロンドンで行われたワイン大会で賞を受けました。英国ロンドンで開かれたワインチャレンジで3銘柄のアルゼンチンワインが賞を受けました。マルベックのワイン2本、そしてカベルネットフランク1本のワインで97ポイント、96ポイント、そして95ポイントというハイスコアを記録し、賞を受けました。このインターナショナルワインチャレンジトロフィーでは、世界より4000を超える銘柄のワインが参加し、その中でソムリエなどがこの試飲をし、選ばれた3銘柄のアルゼンチンワインとなっています。そしてこのマルベックというアルゼンチンでよく栽培されている、ブドウを使用した赤ワインの一種であるマルベックが大変アルゼンチンでは人気があり、このマルベックのワイン3銘柄が賞を受けました。そしてこの他にも15ワインが金メダルを受賞し、58ワインが銀メダル、そして銅メダルを86ワインが受け、大変たくさんの賞を受けたアルゼンチンワインの活躍となりました。

次のニュース。南大西洋のパトロールを強化するため、アルゼンチン軍と米国軍が協定を結びました。南大西洋の安全を守るため、アルゼンチン軍と米国軍は協定を結びました。そしてこの同じような協定を米海軍は南太平洋ではエクアドル、チリ、ペルー、コロンビアと結んでおり、南大西洋ではアルゼンチンとウルグアイと協定を結び、共にこの南大西洋の警備を強化するのが狙いとなっています。

では続いて聞いていただきます。1曲、ジェニフェル・デル・エステロ、イリア・クリアキ&ザ・バルデラーマスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、やや曇って明けています。午後2時28分現在の気温は12度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして体感気温は実際の気温と同じく12度となっており、南東より北西へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。今日の UV 指数は3、中レベル程度で、今日の日の出の時間は7時45分、視程は40km 以上、視界は極めて良好、湿度は 52%、 気圧1031ヘクトパスカールとなっています。またこのやや曇ったお天気、一日中同じようなお天気となり、ま、夜は空が、夜空は晴れたものになるとの予報が出されています。しかし、まあ、金曜日は曇りのお天気との予報が出されており、そのためか明日最低気温も今日より低くなり、今日よりも寒い朝が待たれる明日金曜日となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後4時イタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組に加え、ドイツ語、フランス語の番組、この2カ国語による番組、過去の番組または特別番組が再放送として放送もされています。これらの番組、毎日更新されている6つの番組プラス過去の番組再放送のドイツ語、フランス語番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチンのサポーターの皆様、ロスアミーゴスデルラエさんが独自にラエのインターネットサイトを立ち上げてくださいました。そしてこのインターネットサイトを通じ、ラエの放送もお聞きになることができます。そのためにはこのホームページ rae.ar にアクセスしていただき、放送をお楽しみになることも可能です。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

続いて聴いていただきます。一曲。Va a ser difícil。エアバッグという若手に人気のロックバンドで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。米国、カナダ、メキシコで行われるサッカーワールドカップまで26日となりました。そしてアルゼンチン選抜、ゴールキーパーエミリアノ・マルティネス選手、所属しているイングランドのアストン・ビラの試合で、まあその試合に入る前のウォーミングアップの段階で薬指の右手の薬指を骨折したというニュースです。このウォーミングアップで右手の薬指を骨折しましたが、エミリアノ・マルティネス選手はそこに、まあ、テーピングをし、試合は、まあ、通常に行えたということですけれども、このことで選抜の、まあ、26人の選手、その27人目の選手を招集するかどうかで選抜のさまざまなサポーターグループが現在も議論を続けています。そしてその27人目の選手として呼ばれる可能性があるのはアルゼンチンのリーベルプレートのサブのゴールキーパーをしているプレイヤーとなっています。このマルティネス選手は所属しているアストン・ビラがヨーロッパリーグでその最終試合で参加したものとなっており、そしてそこで勝利しチャンピオンズリーグへの参加権を獲得しました。この、まあ、チームにとっては大変いいことなんですけれども、この右手の薬指の、まあ、骨折、ミニ骨折と言われていますけれども、それでもしかしたらその現在まで確定している3人のゴールキーパーのうち、リーベルプレートのサブのゴールキーパーを務めるサンティアゴ・ベルトラン選手を呼ぶことになるかもしれないと言われています。これまでは、現在まで確定しているこの選抜に呼ばれている選手、エミリアノ・マルティネス選手プラスフランスのオリンピック・マルセイユでプレーするヘロニモ・ルリ選手、そしてスペインのアトレティコでマドリッドでプレーするホアン・ムーソの3選手、3ゴールキーパーとが確定していますが、それプラスこの27人目の選手としてサンティアゴ・ベルトラン選手を呼ぶことになるのかということで現在、議論が行われています。あとワールドカップまでもう1ヶ月を切り、あと残すところ26日間となっています。この指の骨折、どのような治療が行われ、どのような状態でプレーすることができるのか、まだその辺がはっきりとはしておらず、この選抜のゴールキーパー選手1人また増えるのかもしれないということで議論が行われています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: Uruguai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月21日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: al mundo. Fly, Argentina, 面向世界.
1: Fly, Argentina, vers le monde.
2: Fly, Argentina, to the world.
0: Fly, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Hi, Argentina al mundo
1: Hi